0: Ladies and gentlemen, the anthem of the People's Republic of China. Kindly stand and direct your attention to the hoisting of the national flag.
1: 皆様、中華人民共和国国歌の演奏です。ご起立し、掲揚される国旗にご注目ください。

0: 好，名古屋亚运会男子体操团体决赛的比赛和颁奖仪式就为您进行到这儿，我们女团决赛再见。
1: Ladies and gentlemen, the Asian Games medalists.
2: 皆様、第20回アジア競技大会メダリストです。
3: 乐奇带显示的 AI 眼镜，为中国健儿骄傲。

0: 在这场比赛当中，获得银牌的是日本选手白井璃绪。
1: Gold medalist and Asian Games champion, People's Republic of China.
2: 金メダリスト、アジア競技大会チャンピオン、中華人民共和国、
1: Hong Shu Wei。
0: 获得冠军的是中国选手彭旭伟。

0: 彭世伟今天完赛成绩59秒30，亚洲纪录是58秒70，我们期待彭世伟持续的进步。Kindly stand and direct your attention to the hoisting
1: of the national flag. 皆様、中華人民共和国国歌の演奏です。ご起立し、掲揚される国旗にご注目ください。

0: 徐嘉余接下来还有200米仰泳的比赛任务啊，让我们共同期待吧，共同期待中国队运动员们在之后有出色的发挥。
1: Ladies and gentlemen, the anthem of People's Republic of China. Kindly stand and direct your attention to the hoisting of the national flag.
2: 皆様、中華人民共和国国歌の演奏です。ご起立し、掲揚される国旗にご注目ください。